0: Skal vi se, jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
1: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
2: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Du,

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
3: Yes.
2: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden. Ja. Jeg har da brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig, favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
3: Ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inne I hodet som spiller musikk.
2: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta meg genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta meg genseren. Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene Så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
3: Ja, ja
2: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden Så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren Jeg
3: ser naboen,
2: at den faller ned på terrassegulvet mitt Og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen Og så ut for kanten Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
3: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet hjernestenger og mye andre ting.
2: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall. Den spretter jo ut for kanten. Ja. De kostet 3000 kroner.
3: Ja, det dyrt nok, det
2: Så jeg tenker bare, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
3: Ja.
2: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut I bakgården ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg der henger det, en enslig liten AirPod,
3: putter du den inn I øret?
2: Putter den inn I øret Og høre like bra
3: ja.
2: Like nydelig ja,
3: landet jo så mykt vet du.
2: Landet I en busk Og har gått med I siden Hørt på deilig musikk Hørt på radio Og kost meg med det Så hvis du Jeg vet ikke helt hva læringen I dette Men hvis,
3: hvis du
2: mister
3: skal miste ting fra 4. etasje Så må du være lette som en AirPod Og lande I busk
2: Og lande I en busk Bra
3: ja.
2: Men ikke ta av genseren Mens du har AirPodsen på
3: Ja, det

0: Og så har jeg vært litt latt.
1: Ja,
0: litt latt. Og så glemte jeg at du også skulle ha med deg en koffert I dag.
1: Ja,
0: Men
1: ja.
0: Det heldigvis, vi har funnet ut det, plass til både Ellen Beffing Thomassen og den digre kofferten hennes
1: ja.
0: Foran I bilen min.
1: Det var ikke så en liten koffert heller, det var en svær, svær koffert.
0: Det løste seg. Du på reise. Vi I gang med den siste dagen Absolutt. Før langhelja. Og håper at, at du som hører på også har en fin start på dagen. Det har vært en fin start på dagen, vi kan si det. En inneklemt start på den inneklemte helgen.
1: For din del da,

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Det en som hører på oss som har sendt inn en vits.
2: Wow, det liker du.
1: Ja, jeg synes jo vitser gøy. Og det var en post på sosiale medier, jeg tror det var på Instagram. Mm. Der heter vi God morgen radio, hvor de siste hjemmelagde vitsene mine publisert.
2: Ja, absolutt, ja.
1: Og da i kommentarfeltet så det en som har et fint navn, han heter Kjetil, som har lagt til sin egen vits.
2: Er det
1: han, nei, det ikke jeg som har gjort det. Kjetil Bjørge heter han.
2: Ok.
1: Som har skrevet sin egen vits, som han har delt med alle på Instagram. Jeg tenkte at vi da kan videreformidle den og dele den med deg som hører på radio også.
2: Med fullt navn nå, det veldig bra det her, Kjetil.
1: Vet du hvordan du skal få en nordlending til å høres ut som en due?
2: Nei.
1: Du sier at du har gjemt hjemmebrent i kjøkkenskapet, og så hører du bare kor, kor, kor, kor, kor, kor, kor.
2: En klassisk,
1: er ikke dum den.
2: Klassisk nordlending. Den
1: kan du ta med deg inn i langhelgen. For, for vår del så er det fri både i morgen og på fredag og på selveste 17. mai.
2: Men hvis du savner meg, så kan du bare skru på P4, for jeg kommer til å dra ned på Eurovision. Jeg stikker nå etterpå.
1: Ja, sånn, du går nå fra å være god morgenprogramleder til å bli Grand Prix-reporter.
2: Ja.
1: God tur og lykke til med det.
2: Takk, og god langhelg til alle som har det.
1: Takk skal du ha, jeg tenkte jeg skulle dra på fjell og feire 17. mai blant fjell og fjorder.
2: Deilig, og så ses vi igjen på den andre siden.
1: Det gjør vi, ses på mandag, høres på mandag. Gratulerer med dagen og ha en nydelig langhelg.
2: Ha det.

Hun har skjønt det, hun har bare så skjønt det, hun har skjønt alt sammen. Hvordan man skal sette sammen et godt liv, og hvordan man skal leve det, og jeg skulle bare så gjerne vært henne. Jeg kommer hele lenge med Be Heard.

Åsgårdsreien, det var demoner og nisser og drukkenbolter og andre skumle skapninger som reiste rundt og rev med seg levende, for de var jo selv alle sammen døde, spesielt rundt jul i Norge, for da visst nok skille, den veggen som skiller levende og døde, den tynnest rundt jul, visste du det? Det visste jeg absolutt ikke før i dag. Men hva man lærer på internettet, du? Nå har de en parallell til Åsgårdsreien i Uniten. Kan du gjette hva det er? Ja, det tror jeg du kan. Og her kommer Johnny Cash for å synge om den. Der de ildsprutende hestene er byttet ut med ildsprutende kveg i Ghost Riders. Men det skal.

Det mangler et par støvler I heimen. Og det ikke for at jeg mistet et av mine par, hadde det enda vært så enkelt. Her kommer en fyldig sang om tomhet ifra en ung mann ved navn Hudson Westbrook. Denne heter House Again. Well.

da, en ung mann som har fått til veldig mye på ikke spesielt lang tid. Morgan Wallen 33 år i dag. Vi gratulerer med dagen, og vi spiller Love Somebody.

Kan du huske? En gang I livet, et førsteinntrykk slo deg rett I bakken. Lone Star, de kan det og har en sang om det, og den heter Rømme.

Jeg ser på slutta-appen min her at nå det 848 dager, 20 timer, 44 minutter og 50 sekunder, 51, 52, siden jeg sist tok meg en sigarett. Men jeg tenker fremdeles på en pakke løkker. Som en barnetimepose, eller som godteri da. Vi slipper til bursdagbarnet Morgan Wallen med 20 cigarettes.

0: Hallo.
1: Hallo, er det Robert André?
0: Ja, det stemmer.
1: Det er Reidar Busknes som ringer deg fra radiokanalen P10 Country.
0: Nei, god dag.
1: Du har sendt oss en melding i dag, du, om en ting du aldri glemmer.
0: Stemmer.
1: Ja, kan ikke du fortelle om det?
0: Jo, det var sikkert 10 år siden jeg var i Riga på ferie med en kompis av meg, arbeidskompisen min, og vi hadde nå vært ute på byen på sightseeing og satt oss på en sportsbar. Ble noen enheter nede og snakket med bartenderen.
1: Ja.
0: Fikk spørsmål om hvis du får en gratis drink, om, ville da, om de kunne velge sang for oss på karaoke på kvelden.
1: Altså, okay, du får en gratis drink hvis dere skulle gå og synge en sang på karaoke som bartenderen bestemt.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: For og vi var studenter, så vi tenkte jo at dette var en kjempegod idé. Ja,
1: selvfølgelig.
0: Dette var en sportsbar, smikkfødelig, store gamle mannfolk i Østeuropa.
1: Ja.
0: Og sangen kom på, så hører vi Hit Me Baby One More Time av Britney Spears. Vi kikker på hverandre og tenker, ja, vi har drukket drinken allerede, så vi får bare synge.
1: Ja, men hva skjedde så?
0: Nei, når vi trodde vi ble litt halvnervøse med sang, når frenget kom, så ble det allsang i hele den sportballen.
1: Ja, du tenker på det her refrenget?
0: Stemmer.
1: Er det gode minner?
0: Det er dritgode minner.
1: Ta og syng litt nå. Bli med og syng nå, da.
0: Jeg
1: lyst
0: med meg. Jeg husker, jeg var helt nervøs.
1: Det her?
0: Min sangstemme er så dårlig at jeg var like redd for det også.
1: Det er meget godkjent det her. Du får ingen gratis drink, men du får 2 billetter til Zach Bryan-konserten på Unity Arena den 3. juni.
0: Nei, du tuller.
1: Nei, jeg tuller ikke.
0: Så Hail Mary, jeg har meldt meg på i dag.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Jeg skal love deg at det blir Hit Me Baby One More Time fri zone. Slik du driver ikke Zach Bryan med.
0: Nei, det håper jeg ikke.
1: Nei, men så bra. Hyggelig at du ble så glad også.
0: Ja,
1: ja. Hvem tar takk du med dit da?
0: Nei, vi får høre om Kåne har lyst til å tenke først. Så ja. Ser vi. Hvis det ikke så blir han sammen med kompisen, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hører jeg med sjefen hjemme først?
1: Ja, du får gjøre det. Supert, uansett hvem det blir. Kos dere på konsert.
0: Og takk skal du ha. Ha en riktig fin dag.

Leanne Rimes på tampen av P10 Country ettermiddagen. Jeg ønsker deg en riktig god lang helg hvis det det som står for tur nå. Jeg på plass igjen I morgen også på Kristi Himmelfartsdag. Jeg starter opp klokka ett. Ha det!